ko e tata mi o se mi de ta wa ko yak pa go wat e fa malo la valide ta por kama ko te fra fe i ping mo tolu ta mi tata u ki he wike ka hau ta mi tata u ki he wike ka u ke mo be ma ke ta por kama pe mi he ta wa ki he ono a pong pong ko fa mana tu be ka mo tolu e ta por kama ko ya i he tona ki pe mi ta mi ta wa ki he ono e fiafi i he tona ki pe pe ki he pure lu ka u me he tolu ke ono pompong tu apure lulu. Fa malo apito mo ka uma ki tapol kama, pe he kak mo tolu mo ngao me anke telefoni, fe ma apito telefoni ia. Pe hange koe ko rau, kai ke to tongi fo ke mo ta mai ki he laini, ke telefoni fa malo atu, mo tolu kotoa, fa malo atu selu matai se fes, ngai tokoni koni ki he ngahi hiva ko fa malo kak mo tolu. Pe a pe he kak mo tolu kotoa pe, o ku mou kau mai ke tau polka maa, i he ui ke kotoa pe, ate ufa maa lo ke ak motol, i he, mou kau mai ke tau polka maa, i he ui ke kotoa pe, kage, te u atu pe, a tau fasi, kone osi wanoa, osta mini te tatol, osi wanoa pe ke tau polka maa, fra osi ia, i he pong pongi ni, fra hoko atu e faifikau Paula Moala, a tau polka maa, tokoni fra lau maa lie, hafo a tokoni fra lau maa lie, i he pongi pongi ni. Malo.